0: Mule.
1: DJ YK Mule.
2: Mule.
1: DJ YK Mule.
2: DJ YK.
1: DJ YK.
3: Tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula.